0: نلغة أمي أما بنرشد لي ورلك بكوين كما تيجي أبغى بيجوين أما تبايون أمي شوفين أدار تيجان أمي أبي جان تكو أمي إني بعدي كل خاي تمنا ورلك شو إنسو إنسو كما تكما تكبروا يا بكتوين تايجو شخصين وليو تتوكتوري أبي بيراني كما تخالو يا عالمين وليو تتوكتوري أمو رشاتاني تتلو كابن دا وكتوري تسامة دون أبتك تقول أخي بلداري تسوى تقريا تقول يا تقول تسوى غلا أخي بغلا أخي بغلا إجو أطان يو بيراني كما رشاتا غتر تلوري كما شيروني إني أتبقوا كما شيروني وديو الشاكت تيبرا وموتا سانا يوني دائمنا دائمنا وراغتو وانيولي تيياو شمقاوتا كان غلو يعيكونا كما رشاتا خاولو يروارمي غلو لكيا كما شيروني أخي إلا بي Kerja mui ya masih kerja mui tapi sana kalau jalan waktu terlalu muda, iman dari kamu tu iman yang ayah akan dengar ini ayah harus jawab waktu.
1: Kanu arug lita va pekar arug pang nak luti teh semua nak kena pekar arug luti.
0: Kemakwari. Okey, okey, jigo. Terasa sangat macam jigo. Ijo agut siapa orang tu? Kamu tu dia mati. Ijo, ijo tu, ijo itu kan orang tu. Kalau siapa orang tu kan orang tu, dia memasak tu, kan orang tu tu. Tapi mana dia kalau orang baju.
1: Kisah megli. Imi kakpak luti. Imi tuin nang mitariyong milyon ni.
0: Imi tuin nang mi. Imi nagsigo. Tana, ijo. Sikatli lang sigo. Sikatli tiyaman. Agam sikatli sigo. Sikatli tiyaman. Imi nang mi ilan sigo. Kwa ako sa sigo na iman na. Isi yung makayari ulam at sigo. Tiko yung siyaw yung sigo. Kaya man i. Ijuk para orang, okey ukur. Tapi mari awam nak siagaan. Tapi kalau sahun yang ini, agbiru sahun ini, zaman itu sahun yang ini kaktu ini, terkali orang yang kaktu ini agbiru agziru ini.
1: Wah, pikavinnya rendah pasi boleh bu.
0: Kabel kiri untuk cakap gelap, ibunda saya kabel udah mau kayu, asyik udah maksud, terkali waktu ini agbiu agliru ini, dari saat ketiak untuk muda, agbiu kemana pun kami kagok sisi bayu hari, agbiu sahur ini, kema kuat, terkati orang muda tu, ama agbiu punya muda, kita ini jauh. Apa tuaju ini kerana dari kuil isi persi manggil waktu ini kerja terkau nanti yang mati kau ekornya pecah kami kesiannya kagok sini kau aruni kerana apa tu ini ama arwahkan itu ini dariu tu kelihatan dengan cahaya itu ingin nafsi kulu yang tu kerana kau apa tu ini umumnya Kamu tiada waktu punya.
1: Asal makanya. Kamu siang nak luni lihatwa sejak di sini mana orang ini lakukan oleh kalau aku terusin mati agak apa?
0: Kamu siang nama kamu tiada waktu punya tu ni. Aku siang bayar waktu pun. Kamu ni kau tiada
1: Камотитана, кану уджере каттар симагама, кану има увингару юккуи каттарпа, кутуру юккуи луни. Малиттер нерсауне араме.
0: Камарили, авиньюли камотихау сиумбатая, куттиктиви, тайманна ухуматили, усихаттар сути. Сиямуа, увингая ахту, нау ахту, увингару ага уктазиуду, увингая ага ахтуви ахтуву.
1: Акуне камусио каттарсимагави кауи каттарсималлунгару камусио луни кимуксио тимиглу аудлаар турсиутиинни аджигиинни кивасуу кайма
0: иля аджигиунартугалуат тевакуари такиум упагаку тама аудлаару тивактаву маана кимуксио тигилгуи такиума яртуару каттарафту такиюни упенгаку аргаути касиугатта кватти сексипиллу кватти пепиллу кватти фуадлу тамакку упенгаку атисуригаттиу укиуккулли нуктукатту нярсука кваюпи сексики тамари алукутаарту нярси сукутаангутти тамакку таюпи сексики кэдмимулли алга атуктаратуллуви усиуаруворуннеротта Мариуктаалитуиарсути. Тоайпи сакхити чабакатортаагуйураумбиджи. Кияне
1: So kaimata kamote tan iluitu luna kamote ugoraxuni taigu se kauriva.
0: Ibanna kamote kakiyu kamujua ura taluti tamakko naitu kamukko ura taluti taimanari taigu se kaktun kauriva rapak.
1: Napung iliki aktakko.
0: Fortu tu vari tu no brauto sil tekini silini silo ayaga tu agaru wasu para wittu kebu sili kabuti tasumani
1: hey ayanek tu yorli tavva kanu tu ke qaqpa ayanek tu
0: ayanek tu kabuti tu kiyega sanimu Napu takiyo takiyo talo seu fuapu kadegi yari itu. Napu gue nanya sen ayanikit tu tayo yo. Napu gue takiyo sanimu tu yo. Ayanak tu tayo tu ni. Kamu ti napu gue nanya tu talo seu muda. Napu ayanikit nyo sao nakhtau.
1: Asso. Апеккутик сакраруарунниерлунга иласиккандерумагуви уникаусакаккандерумагуви камусиорниумик саану атуиннаугиллуни
0: кава кавутиксаа чухайутуиннаасууммата иванна сенаагутакатсиангатиллуви таассумали агаанаамукиллорпараагатта аммаккуу тамаккунгалу илиортаарутиньун Kini nyuwicikana paksuin agamu liyotak paksuin upar urama muda mana kau urama tu kau yang nak paksu, taman urama paksu kiri paksu juga niksa kiri mat sukan mat agamu kami yang pergi kami mat urama muda kisukana paksu tapi pati kisui imminyo kamu ti ura maksu kamana alwa jangan cakap tu, tapi lihat tahu muka kesaksu mana senang mulu kau yang orang sini ura malik ini tiada waktu senang kau tak cium itu juga agan yang mulu kau mulu putus tu, tapi tadi usah perahu tu kau Napa nak melihat macam mana aku tuju ni, kita jamin man, aku nak ikhwaq, ikhwaq sekali saya berjaya minta ini aku ikhwaq, ini kalau ni, akhirnya mereka ada tak suni, aku nak, kopi aja muda, aku nak dia berjaya semua dunia ikhwaq, saya berjaya minta ikhwaq sekali, amma kau nak kalau aku tengah di laut, aku saya berjaya ini dia berjaya, tapi mana. Tukar dia panggil semua amat turut tang dia mengemban turut tang dunia si kau itu kaya nak reaksi kaya saya kaya reaksi saya kaya kaya kuni turut kuni tanu semua kau tu juga yang ban tanya saya kaya milik semua bagi kerjaku semuanya tanya saya nak berapa tu kemana sih
1: wah апеккутик сакагуннерлунгэккуйанна ми